Anđe Lusik i Torn u Lajtmotivu Unidu Radija. Ova pjesma počinje onako lagano, pa se onda razbije u pravu energetsku bombu. A takva je bome i ova sljedeća. S istog je albuma, a zove se Seasons.

DJ Lusik i Torn u Leitmotivu Unidu Radija. Ova pjesma počinje onako lagano, pa se onda razbije u pravu energetsku bombu. A takva je bome i ova sljedeća, s istog je albuma, a zove se Seasons.